Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Skøygerne er Vestersjøde, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver torsdag 17. september i kalenderen. Klokken er basert til 9 med noen få minutter. Nå er det meg og deg i godt selskap med masse verker og herlig god musikk frem til klokken blir 10. Og da er det Sonja Eike som kommer inn i studio med åpna i dag med en melodi fra Roy Orbison og melodien Come Back To Me. Herlig god låt det. Vi bare kaster oss over mer herlig flott musikk med. Vi skal hjem, vi skal få litt norsk og i tillegg litt lokalt. Vi skal få med oss Stavanger-kramaterne i denne timen, og Marlene og Solo går ned.

Det fikk vi Stavanger, kameraterne, det. Når sola går ned her på en herlig førmiddagstund med deg, det hele jobba. I dag det torsdag, det betyr tysk musikk på Radio Kos fra 20 til 21. Ingvar Kjell klar i studio og serverer deg vakker, herlig, flott tysk musikk for dere som glad i det. Skjer altså mellom 20 og 21 i kveld, altså. Ingvar Kjell i studio. Ja, You Want Love heter neste låt, og ja, Mixed Emotion. Jeg vet ikke om du har hørt melodien før, og gjerne drar kjensel på den.

Det trekker med Bjørn Eidsvåg i sammen med Vestlands Fanden det, og melodien om Sauda det. Og ja, Sauda en fin, herlig, flott plass, har vært der med noen anledninger, jeg, og ja, trivelig til like kjekt hver gang kommer en Sauda. Ikke minst det hotellet som ligger der rett på siden der, så hørte båten komme inn. Flott, herlig plass å bare gå og kikke i gaden i Sauda. Så vurderer du og tenker, hva skal vi finne på i helga? Ja, ta gjerne hurtigbåten inn til Sauda og få deg en helg i Sauda. Det en flott, herlig, god plass det. Men vi skal nå ifra Sauda og Vestlandsanden over til artisten Bobby Winton. Og her skal vi lytte på melodien

Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Der fikk vi Donna Fargo denne timen, og melodien Daddy som toner herlig ut der. Radiokos, vi kan kose oss, det det du lytter på. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider. Det radiokos.no, der finner du link til nettradioen vår. Du finner programoversikt og diverse annen praktisk informasjon rundt radiokos. Vil du komme i kontakt med oss, send oss gjerne en mail. postkrøllalfa.radiokos.no, postkrøllalfa.radiokos.no. Nå så ligger gruppen Huldra klar, en låt som jeg personlig ikke har hørt på en god stund faktisk. Her kommer melodien «Du var ei jenta».

Der fikk vi Huldra, du var ei jenta her på Koseradioen. Vi kan kose oss, Radiokos lytter du på. Vi er kommet såpass langt i dagens 9-10 at vi skal kikke litt på været. Så i dag ser meteorologene en lett til en laber bris. Vi vil da for øyeblikket sammen en temperatur på en 10-11-12 grader. Vi vil da få en makstemperatur i området deres på en 13-14-15 grader. Og der vil være litt nedbør store deler av dagen i dag, sier meteorologene. Sent i ettermiddag så vil vi da få litt oppholdsvær ut over kvelden i kveld. Vi skal da så være med herlig flott musikk. Du lytter på Radio Kos. Og som du finner på DAB og nettradio, sjekk oss gjerne ut via våre nettsider som radiokos.no. Vi serverer deg nå Pam Tillits.

Den fikk med liten titt på dagens vær, etterfylt av Pam Tillis, en herlig flott country dame, det som har sett vanlig mye herlig flott musikk på siden utgivelser og sine CD-er. Ai, ai, ai, ai. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal forme oss av gruppen Vagabond i dag. Og for dere som drar kjensel på gruppen på melodien Ibiza, kom ut for noen år tilbake. En annen låt også som gjorde meget bra ifra Vagabond, er melodien Shalalalala. Og den kommer her.

Der Track med Vagabondeo, Marien, sjalalalalalala. Det er straks tid for litt annonser fra våre annonsører. Oppimot det så skal vi lytte på Chris Isaac og Marien Wicked Game.

0: Johansen.
1: Der fikk vi Tommy Fredvang I sammen med Hilde Selvik I Våg. Det og melodien Balansen denne timen. Tiden den flyr I godt selskap. Den kikker vi på klokka så har vi plass til et par låter til før Sonja kommer og banker på døra her I studio og har lyst til å overta og si det en time frem til 11 hvor Jostein kommer I studio. Men vi benytter de siste minuttene uhåndelig godt, og serverer deg Candies og melodien En dør til fantasien.

Sonja Eikle, hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Danny Everett og skal fortsette med en Ronald Holmberg her. Du velger selv den veien du vil gå. Kos deg da den timen sammen med Sonja på Radio Kos.

da skal vi videre med alene og som orkester, og de fremfører melodien Si Leon, du bare gjør et eller annet sånn. Vær så god.

og da kom til veis ende, og jeg må avslutte her, og det skal jeg gjøre med Vestlandsfanten, med en fantastisk melodi, et godt råd, tilgi, at alle må tilgi hverandre. Da sier jeg tusen takk for du har lyttet på programmet mitt, og som vanlig sier jeg på gjenhør, Sonja Eike i studio.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi I dag var Got You On My Mind av den amerikanske sangeren fra Texas, Delbert McClinton. Han en komponist, gitarrist, pianist, og han opptredde første gangen I 1957, og den siste turnéen han la ut på det var I 2018. Han har også besøkt Norge. Så skal vi over til et amerikansk countryband fra Austin I Texas, og startet opp I 1994, nemlig The Railers. Og her kommer de med melodien You Know What She Like.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister, og da har jeg funnet frem en bluesdame fra Austin i Texas. Hun har sunget siden på 70-tallet, og hun heter Lou Ann Barton, og her kommer hun med Lean Shake a Hand.

Så skal vi hjemover igjen, og da har jeg plukket ut en artist fra området her, fra Stavanger. Karen som begynte som platearbeider på Rosenberg Verft, ble kjent med melodien «Jeg kommer snart igjen». Og så ble han popsanger her i Norge, nemlig Hans Petter Hansen fra Stavanger, og melodien jeg har plukket ut er «Spill denne sangen».

Så skal vi over til USA igjen, til byen Pittsburgh. Der har plukket ut en artist, en amerikansk gitarrist og sanger og låtskriver, nemlig Jimmy Thackeray. Han synger mye blues-sanger, og han har, har spilt i mange orkester helt fra begynnelsen av 70-tallet til slutten på 80-tallet. Og her kommer han med en instrumental melodi som heter Bluephoria.

Ja, så skal vi hjem igjen en tur, og da har vi beveget oss bort til Østlandet, til Lillestrøm, Oslo-området. Og der vil jeg si er vel et av Norges beste bluesband, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De er fantastisk gode, og her kommer de med den kjente melodien Matilda.

Så skal vi over til litt norsk musikk igjen, og da har jeg plukket ut orkesteret Mimix, og de har to karer med seg kjente, det Trond Erik og Rune Rudberg, og her kommer de med melodien «Gamle tider blir som nye».

Så skal vi en tur til Asia, til Japan, og da har jeg plukket ut et orkester der som jeg har hatt med flere ganger, for de fantastiske musikere. Det ble oppdaget av amerikanerne etter 2. verdenskrig, og de fikk spilljobber rundt I de amerikanske militærleirene bort I Asia, nemlig de Blue Comets. Og her kommer de med Malin Storms Neverlast.

0: Porto Seguro.
1: Léo Magalhães.

Så skal vi over til Storbritannia. Da har jeg plukket ut et brittisk rockeband som holdt til på 1970-tallet, slutten av 70-tallet til begynnelsen på 80-tallet. Og de spilte litt sterke rock'n'roll. De heter Rockbill, og her kommer de med lin I Hear You Knocking.

Så skal vi over til USA og få noe litt Texas blues. Og det er en kvinnelig vokalist som heter Marcia Ball. Hun har med seg en annen dame, en som har hørt tidligere i dag i dette programmet, heter Lou Ann Barton, og en annen som heter Angelia Straley. Og hun der Marcia Ball, da, som er hovedvokalisten her, hun er både pianist, sanger og låtskriver. Og melodien jeg har plukket ut, It Hurts to Be in Love.

0: Så skal vi over til en svensk sanger, musiker, en rock'n'roll sanger. Han heter Gunnar Bäcke, og her kommer han med melodien Sweet Maria.
1: When she gave a smile to me,

Ja, da har vi kommet til slutten på dette programmet i Radio Kos. Jeg håper dere har kos dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et hollandsk orkester som startet opp i 1985, nemlig Dixie Axes. Og her kommer de med den kjente melodien Cheating Heart. Ha det bra og på gjenhør.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Her er Bobby Russell der med Loving You, og elsker deg, og det det jeg vil gjøre, alltid hele livet, og høre deg når du sto og sa ja, i hvide kjole, det for meg det største. Virginia Lee ligger klar, Everything I've Always Wanted.

var Virginia Lide, Everything I've Always Wanted. Alt jeg noen gang har ønsket meg. Og du alt som jeg noen gang har ønsket meg. Jeg vil bare ha deg, du den beste som finnes for meg. Og skulle du være i tvil, så vet du det nå. Marty Stewart kommer her med If You Wanted Me Around.

Det var besett ende, blue eyes, blå øyne. Og så ligger Ken Mullen klar her med drawing, dreaming my dreams with you.

Det var Ken Mullan der med Dreaming My Dreams With You. Å drømme mine drømmer sammen med deg. Det har jeg alltid ønsket. Men det er ikke sånn. Men jeg skal nok komme over deg. Men jeg savner enormt å få drømme mine drømmer sammen med deg. Så kommer Connie Smith her. I never once stopped loving you.

Det var Conny Smitte. I never once stopped loving you. Jeg slutta aldri å elske deg. Og nå I dag, når du kom tilbake igjen, så har jeg fått belønningen for det. Så har jeg nå funnet en tyske, og I dag valgte ut Rudi Schuricke med Warum weinst du, kleine Tamara.

François Hardy dem Mon Ami La Rose, vennen min Rose. Så ligger Freddy Fender her nå med Wasted Days and Wasted Nights.

Det var Bonnie M. det med Rasputin. Så ligger Al Martino her nå med I Can't Get You Out of My Heart.

Danny Everett med Indoor Dreams. Indoor drømmer, og han kommer jo fra Fjernøsten, og når han reiste derifra, så reiste han ifra ei som han hadde veldig kjær, og som han hadde mye med, og nå sitter han og drømmer tilbake til når han var sammen med henne. Så kommer Tammy Wynette nå med Longing to Hold You Again.

Men det var Tammy Wynette, Longing to Hold You Again. Jeg lengter etter å holde deg igjen og igjen og igjen. Så kommer Bill Anderson sammen med Jane Howard her nå, Knowing You're Mine.

Bill Anderson sammen med Jane Hovede, Knowing You're Mine, å vite at du min. Og jeg så glad og lykkelig hele tiden når jeg vet at du min og bare min. Så kommer Jim Reeves her nå. I guess I'm crazy for loving you.

Your ever Jim Reeves stemme. I guess I'm crazy for loving you. Jeg antar at jeg galen som glad I deg, men det hjelper ikke. Jeg glad I deg og kanskje endrer på det. Connie Francis ligger klar nå med Three Coins in the Fountain.

var Connie Francis der med Three Coins in the Fountain. Tre mynter i en ønskefontene. Og hun hadde, en av de var hennes, og bare ett ønske ville bli oppfylt seg, og da ber hun, la det bli mitt. Så jeg da kom frem til siste melodi i dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på, og så avslutter jeg i dag med Emmylou Harris, I'll be faithful to you. Jeg vil være trofast til deg. Takk for nå. Nyd Emmylou Harris og ha en fortsatt nydelig dag.

0: Vi kan kose oss.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Ole Ivers, det var ikke det at jeg nev og drakk bare, vet du, men jeg turer etter.
1: Åh, den skal du være beskiktig, for det gråder fort for å komme på uttur, Inga.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas som

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Gammel Musikk, Good Old Days. I dag I studio det Leif og
1: Terje.
0: Og Magne ikke kom ikke I dag heller, nei.
1: Nei, vi får klare oss uten han I dag også.
0: Ja, han kommer nok.
1: Gjør nok det. Vi skal begynne med en sang av Paul Anka I dag.
0: Ja, han skiftes med svenska
1: det. Stemmer det. Og han fikk jo veldig problem etterpå. Han klarte jo å skille seg til slutten, men de holdt jo på I rettsapparatet I åravis.
0: Ja, det gjorde det.
1: For at, men til slutt så fikk han foreldreretten til den sønnen de hadde
0: han
1: sammen.
0: Han fikk det, ja.
1: Han gjorde det.
0: Ja, han var jo litt frisk på. Kan det snakke jo, det var jo ikke det.
1: Jo, jeg tror det. Jeg tror det, du. Den ble jo, kom jo ut I 1957, og ble nummer 7 på listene.
0: Jeg husker godt den, jeg. Det husker ikke du, vet du. Du får unge til det, du.
1: Jeg var 10 år nok når den kom ut, og hadde jeg begynt, men jeg hadde ikke begynt å interessere meg for det. Jeg var nok 12-13 før jeg begynte å interessere meg.
0: Ja.
1: Men da kjører vi bare I gang den.
0: You are my destiny.

0: Ja,
1: ja
0: han, hva synes du om den?
1: Nei, jeg vet ikke. Han veldig vibrator i stemmen.
0: Ja, har det, har det.
1: Så jeg ser meg ikke klart til å spille det med.
0: Men den neste, han har ikke vibrator i stemmen, men han synger i falsett.
1: Å oh, ja, fistel.
0: Fistel, ja, som ja. Vi sa før i tid.
1: Ja.
0: Da snakker jeg om Frankie Valli og The Four Seasons. De startet opp i 1960 og holdt på til 1977, og da gikk han solo etterpå, og så fortsette de andre. Kom ut med denne sangen som heter Sherry i 1962, og den ble nummer 8 i England og nummer 1 i USA.
1: Mm, ja,
0: skal vi bare kjøre i gang den
1: også? Kjøre i gang med Sherry.
0: Vi kjører i gang.

0: da fikk vi noe skyting også.
1: Da fikk vi skyting i slutten. Ja. De deis han i slutten.
0: Så ja, stemmer det. Men nå skal vi ha noe roligt, Leif.
1: Ja.
0: Welcome to my world med Jim Reeves.
1: Det de som kaller for Jim Reeve på Gjerende.
0: Ja. Ja, eller Gentleman Jim, som ble kalt i Amerika.
1: Ja, ja, ja. Han var gentleman også.
0: Han var det.
1: Tidligere var han jo verfsarbeider, sveiser og plateprater i radio.
0: Ja, den, denne sangen kom han ut med på LP i 1962. Men så kom han da på, om det var disse herrene som administrerte katalogen hans, han, de kom i hvert fall ut i det året han døde i 1964, ja, kom han ut med den på single, og da, da slo han veldig godt an. Han ble nummer to da, på, ja, på listene. Og da var det var da den herrene såkalte Nashville-sounden kom. Oh, ja. Så det var mange andre som hevde seg på det der Nashville sa. Jeg tror Chet Atkins hadde mye med dette her å gjøre, men Rickie Nelson, og jeg husker han veldig godt med Eddie Arnold. Det, han hadde ja. Også suksess med denne her.
1: Ja vel, ja, det var en kontrasanger, var ikke det?
0: Det var en kontrasanger, ja. Så kjører vi bare i gang den også.
1: Welcome to my world.
0: Yes.

0: Tjallalalalala.
1: Ja. Ja. Nå da skal vi over til en sang som heter It's In His Kiss, eller The Kiss. Den trodde jeg det var alltid, det var hun der, Cher, Sonja Cher, ja, ja, så hadde den, den. Men det er ikke originalen, det originalen var det som heter Betty Everett, så hadde.
0: Ja, Cher hadde han også, altså, senere.
1: Ja, hun kom ut med han i 1999, hun. Men sangen kom jo ut i, hun her Betty Everett kom ut med han i 1964.
0: Ja, vel.
1: Og da ble han nummer 6 i USA, og nummer 34 i England. Hun er født i 1939 og døde i 2001. Og ja, på, jeg så på, tilbake igjen til hun Cher, og nei, det var, nå tuller jeg litt igjen. Vet du hvem som er produsent på denne her, Anne? Det er en som heter Peter Asher.
0: Nei, han har ikke hørt det.
1: Jo, Peter and Gordon har du
0: hørt det. Ja.
1: Ja, han er produsent for den her.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Men du sa Cher, det er jo det Sonja Cher, ikke det jo?
1: Jo, jo. Hun hadde jo en kanonhit med han. Jeg var jo den, det var jo, jeg var topp over alt den.
0: Ja.
1: Hun hadde jo sånn tilleggstitel på The Shoop Shoop Song.
0: Åja.
1: Ja.
0: It's in his kiss.
1: Ja, det hadde hun, men denne It's in the kiss står der i hvert fall her på lappen.
0: Ja,
1: vel. Vi kjører på.

0: Ja, det var saxofon. Så skal vi videre til gruppen Honeybus. Har du hørt om de?
1: Nei.
0: Nei. Men de hadde en sang de i 1968 som heter I Can't Let Maggie Go, som ble nummer 8 på Top 20.
1: Ja vel.
0: De var fra London, holdt på fra 1967 til 1973. Og en ganske fin, behagelig greie melodi.
1: Ja, det må jeg gjøre.
0: Ja. Nå skal du få høre den.
1: Ja, thank you. Hei.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

jeg vil bare si dere en ting. Og det det at jeg har hatt både Chevrolet og Cadillac'er og Mercedes'er, og det som enda verre når det gjelder fart. Men det var bare mat for purken alt sammen. Og jeg vil si dere en ting, og det det at jeg hører en mann som sier

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Tiger sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Radio Kos, vi kan kose oss.
2: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

Velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Sonja i studio med deg. Jeg åpner med Leifen og vennene, og da skal vi ha litt mer country med det samme her av Joss Johns. Kos deg den timen sammen med Sonja på Radio Kos.

Radiotjøre kan fremst siste melodi, og vi avslutter. Jeg slutter når Roland Søder, mark med melodien. Glem ikke bort de fine årene. Sånn jeg ikke var musikkvert for denne timen på Radio Kose. På gjennom, hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

norske Gunslingers og låten Allen på kaffe. Fra 2009 så vi I gang med en ny countrytime her på Radio Kos. Og vi skal fortsette med Dan Seals og en låt fra albumet Rage On som kom I 88. Og den heter Big Wheels in the Moonlight.

Og det var Sammy Kershaw som var med Lordy Morgan og på denne. Så litt norsk igjen. En kar fra Stranda som heter Frode Hagebæk. Hagebæk heter han. Han spilte en single i 2019 som heter E-trans. Og her kommer den.

var en for trailerchaufføren. When I Stop Dreaming, det er en veldig flott sang, og det er mange som har spilt inn den. Blant annet Skeeter Davis, og hun der en... nå kommer jeg ikke på hva heter. Men nok om det der, i sammen med trommisen i Eagles, Dolly Parton, de hadde han også. Men jeg har valgt en sang, en versjon fra 2008, og der er det Raul Melo, Pat Flynn og Rob Ikes som framfører den. Og den er også fine, her kommer han.

Næste artist heter Tanya Tucker, og hun ga ut albumet Hits i 1992, og derifra så kommer låten Texas, så står det When I Die in parentes. When I

Neste er et firemannsstort country rock band fra San Francisco, som kalte seg for Midnight Highway. Når jeg sa kalte seg for, så vil det si at da holdt de bare, de har sluttet. De har holdt på fra 83 til 91. Og jeg har funnet en fra 86 som heter Midnight Highway.

0: originalartisten og komponist er selvfølgelig Johannes Kleppevik. Av og til så står det litt stilt. Sånn er det bare. Neste artist heter Robert Mitchell, og han er født i Louisiana. Men han har flyttet til Irland, og der han bytt i hvert fall i 20 år. Og jeg har funnet et album som heter Thanks a Lot, kom ut i 2008, og melodien jeg har valgt heter The Race is On.
1: I

Perfect Stranger, et band fra Texas, og de eksisterte fra 1986 til 2010. Og i 1995 spilte de inn en sang som heter Riding the Rodeo.

fant jeg et bilde av de, og de var veldig like, så de nok tvillinger. Så skal vi ha en norsk innslag igjen. Ove Støylen. Og fra albumet Dusty Boots, som kom ut i 2004, kommer der en sang som heter 100% Absolute Woman.

Støylen, han kommer fra Gjøvdal i Åmli kommune, men bor visst nok i Froland nå. Så det far til Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, og en låt fra albumet Southern Rain som kom i 2000, og den heter You Won't Be Lonely Now.

så ligger siste låt klar. Daryl Singletary og en låt fra 1998 som heter A Thing Called Love. Og med den så sier jeg takk for meg. På gjenhør til et nytt program og Nana.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Got a new little girl, and they call her Miss Christine.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var den norske bluespianisten, vokalisten og keyboardisten og komponisten fra Stavanger, nemlig Reidar Larsen, og som også blir kalt Norges blueskonge eller Mr. Blues. Så skal vi over til USA. Der har vi også plukket ut en bluesanger fra Austin i Texas, nemlig den kvinnelige Lou Ann Barton. Og her kommer melodien You Lose a Good Thing.

Så har jeg plukket ut en melodi av to karer som holdt opp I Trøndelag, nemlig Gary Holton og Casino Steel. Gary Holton, det var en engelsk skuespiller og musiker fra London. Mens han andre Casino Steel, som hadde et navn som heter Stein Groven, men tok artistnavnet Casino Steel. Han var en norsk keyboardist og vokalist, og her skal vi få de en versjon av Beatles-melodien No Reply.

Så skal vi ta turen over til Austin, Texas i USA. Der jeg plukket ut en amerikansk countrysanger med navnet Johnny Lee. Og her får man i versjonen Red Sails in the Sunset.

Så skal vi over til en sanger fra Puerto Rico i Karibien, en popmusiker og skuespiller. Han ble kjent når han var med i det latinske boybandet Mendo. Men i 1991 så begynte han som soloartist, nemlig Ricky Martin. Og her kommer han med Lin Talvez.

0: Så skal vi ha en ny artist her, men det var en norsk en fra Egersund, nemlig Rune Nilsson. Han vel mest kjent som programleder i P1 i programmet Lunch fra 2012 til 2017. Men Rune Nilsson har et shownavn, artistnavn, Charlie Rackstad. Og han har liksom opptrådt seg i sånn showorkester, countryband, som sier de fra Minnesota. Men her skal vi få en melodi av han som heter If I Could Be Your Sunshine.
1: If I could be your sunshine,

Ja, vi skal fortsette med litt norsk musikk, og da har jeg plukket ut et orkester fra Lillestrøm, Østlandet. Så det vel et av Norges beste bluesorkester, vil jeg si. Og det J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters, og her kommer de med Melin, Hole in My Heart.

me. Ja, vi skal fortsette med litt norsk musikk. Da skal vi over til et countryband fra Reipå i Nordland, som startet opp i 2006, nemlig Fax. Og her kommer de med melodien Jegas JF.

Så skal vi ta turen over til Mississippi i USA igjen. Der bor en amerikansk sanger, låtskriver og rockabilly-musiker som heter Hayden Thompson. Og her kommer han i melodien Pretty Lou.

Så skal vi over til internasjonal eurodansgruppe med base i Tyskland, og de heter så mye som Touch of Class, og så skal vi få høre melodien Cry to Me.

så skal vi ha litt norsk til. Da skal vi ha et orkester fra Bygland i Setesdalen, og lederen der heter Vidar Frøysnes, og der har han med seg familien med kona og datter og svigersønn, og de kaller seg Setesdals Rudsband. Jeg var så heldig jeg fikk spilt i lag med han på 70-tallet, da spilte vi et countryorkester i Setesdalen, så heter Tennessee Five. Men her skal vi få de med melodien Sommer i Setesdal.

Ja, det var Vidar Frøysnes fra Bygland med orkesteret Setesdals Roots Band på dialekt. Så skal vi over til USA igjen, til den kjente countryartisten Merle Haggard med orkesteret The Strangers. Og her får man Emmeline, I Look Over You.

så må vi ha litt svensk rock. Og det plukket ut det svenske rockebandet og dansebandet Blues Bluebirds. Og her kommer de med Lean Sea Cruise.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg håper dere har kos dere, men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en av den britiske artisten fra Wales, Shaking Stevens, og melodien It's Raining. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

dempet jeg ned. Ekko der Bergen, Henry Arland, sønnen hans, og ønsker hjertelig velkommen til et nytt program med tyske flotte musikk, en ny tysk time, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som på disse programmene, og jeg skal være her som vanlig den snøve time og spille det som for meg er herlige, flotte tyske musikk. Så fortsetter jeg nå da med Angela Wiedel, Meine kleine Freiheit, sier hun.

Det var som en i oss i dem. Skjenk meg høyte dine liebe. Gi meg i dag din kjærlighet. Og gi meg og ditt hjerte. Og la oss gå sammen videre. Det er det jeg ønsker meg. Så ligger Vicky Leandros klar her nå med De Bosuke klangdurst i sommernatt.

var nok all med kvintette med eine rote perle, ei rød perle. Dette den for meg en av de fineste, hvis det ikke den fineste melodien noen kvintett har. Og historien her, den litt greie, de møtes på en strand, de finner hverandre der på stranden, blir veldig glad i hverandre, og det ble en tårevåd og avsked når de måtte reise hver til seg, men da visste de begge to med sikkerhet at de skulle møtes igjen og være sammen resten av livet. Nå kommer Gabi Albrecht her med hint om regnbogen.

Det var Alpentrio Tirol det med «De skjønste lider skreipt das Herz». De fineste melodiene skriver hjertet eller blir skrevet med hjertet. Så, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Monica Martin med «La Luna Blue». Takk for nå.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Jeg er hjertelig velkommen til en ny musikktime. Jeg åpner med Namonje og skal videre her med sommerne I Froland fremført av Together. Kos deg den timen sammen med Sonja på Radio Kos.

at ekteparet Anne Vedding og Rune Larsen med melodien Love and Happiness. Riktig så romantisk. Og Sten og Stenli skal fremføre Røver den munnen.

trekk fra den vekre countryen. Skitter Davis og Teddy Nelson. Men vi skal videre mer fin musikk her. Nå det noe norsk vi skal. Og det kjærlighetsnattet fremført av Lars Børke og Kati Ryen.

fram til siste melodi. Nå skal jeg slutte av med Hans Martin, med melodien Det kjennes så feil. Da må du ha tusen takk for at du lyttet på Musikktimen. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike på Radio Kos. På gjenhør. Hei, hei!

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.